Eko Juma o, Eko Juma ma. Ni gbogbo bi kibi ti a fe re ikan yi to ba n fe de. Adeyinka Olasukan nile ni je o. Papin ba le e fi la.